Solen tittar frem, ja, vekort og danser litt. Vi tar då her danser orkestret Carmen. Og nu fer Kristina Lindberg at djevågon hentan vekra og gåa tånan «Dei skal jeg elska».

Klokkar katten, ja gauur tånar, vid horto her striplers. Og tan fyrre som tar spalt og tever jo hessen, borta bra. Ja, nu færa vi til leit og kun nok så langt at det tøyina, ein gauur klassikar tja Sven Ingvars, til tån eik vonner som eva spalt henda sanjinin, men hessen så ekvelia vekor. Barndoms hemmet.

Ja, ein av dem hun halt danselig og sangen hun tja vikingarna. Vi tar då her, hesa boar sangenar. Fist verta, ja vil ha deg mer, og så nu ingenting. Og bair våru av kramgåa låtar, nøytjan hundra og tjej og halv fems. Og så endar Klaus hetta breve, vi er sia solais. Og så ein til konuna, som eitor Du livet, av kramgåa låtar, nøytjan 5,5. Og så, ikkje minst, takk fyrir eina standande gåa sending. Ja, gau til, takk fyrir til, halsa konene, her vikingarna.

Ja, gauur og danselier tåne, herfra Klas Løvgrens verje ögonblikk. Og så vi kommet så mykje langt der vi færa teka ta nast seinasta sanjen og hesom parten og næv på ta, og ta vi reisende Klas Løvgrens som færa gje bogon hentan heldur stittlisligare sanjen, vekur, sjankur, gå inte nu.